0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo Waima tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rāta, komuma. Hei, te piki ake rānei te tokomaha o ngā rangatahi e kōwhiri ana i ngā mahi āringa rānga trades, hei ara matua, tēnā i te whare wānanga. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei, te piki ake rānei te tokomaha o ngā rangatahi e kōwhiri ana i ngā mahi āringa rānga trades, hei ara matua, tēnā i te whare wānanga. E ai ki a minita Tama Pōtaka, kua whāia taua ara e etehi wāna i rāmutu, a ki aia he huarahi pai tēnei kia tere uru atu ai ki te mahi, hei whakakori tonu i te tinana, kia whakawhanake pukenga, a kia tere ake hoki te āwhina i ngā utu me ngā hiahia o te whānau.
2: O aku i rāmutu taitama nei ki te matama Māori, kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, kua whai i tērā ara, kāore rāwe i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he tokomaha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō, kāore te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. Amā e nei momo trades, ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, hei ara mō te whānau, hei ara hoki mō te whakaputi, te pākete.
1: Kua himata ke ngā tauira tua ngahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi i o rātou pūkenga mahitoe i NZ Meki. Kua iwa tikau mā iwa tau tēnei tukanga e haere ana arā te whakawhanake i ngā pūkenga whakairo me te raranga. E ai ki te upoko NZ Meki a Ranginui Rekirangi Thomas, nā te tokoiti o te tira ka āhei ngā tohunga ki te āta whāngai, ki te āta whanake i o rātou pūkenga, kia eke ki te pairewa tiketike o ngā mahi i NZ Meki.
3: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he tokomaharawa ngā ākunga. He tokoiti ngā kaiako kukore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Poirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi te kākua ngā ākunga.
1: Hei a pōpō kā rewa ake ko te hui amorangi, kei te rewa ake hoki te hiahia o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pukenga ārahitanga Māori. He kaupapa kōkiri ngā tapu wairua kā whakahuihui i ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaaro me te whakapakari i ngā pukenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o tapu wairua e ai ki a te puoho kātene, mēnā kei runga koe i tētahi tanahiti, tētahi puari, he kaitono tō rangapū rānei, he kai kōrero mō tō iwi rānei ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui.
4: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te ao tōrangapū, ko taku tino whāinga ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe e noho ana kei roto i aua tūru. I a koe e kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, nā wai tōmana i tuku ki a koe.
1: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei kā mahitahi, kā urānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, tūwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga e wāte ana, e whai ake nei ko etehi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
5: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kōwhiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whaihua ai ko te taitokerau whānui.
1: Ki ngā take ha kinakina, i riro i te kaitāhoio Aotearoa, Lewis Clebert, te mētara kaura tuatahi mo Aotearoa i ngā taumā hekeheke Commonwealth ki Glasgow. Ai mautonu ana ia i tana taitara kauhoi pūrerehua e 200 mita. E kaha ke tana kauhoi ngā mita whakamutunga e rima te kau, ka hinga i aia Harrison Turner no Ahitereiria, kia riro i aia te Wikitoria. Kua eke te tatau mētara o Aotearoa ki te waru, ko tahi te mea kaura, e whānga mea hiriwa, e toru ngā toanga mā tā muri. Āno ngā whakataetai kauhoi katoa e nei mētara. I riro hoki i te kauhoi haua a Joshua Wilmer, te mētara hiriwa mo te whakataetai kauhoi ko tahirau mita breaststroke. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aira, te iwi, Tainui Live Weather. Ahi ahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei tūrei. 28 hurai, 2026. Pāeroa hauraki, whiti ana tamanu i te rā. 22 te pā mahana heke iho i te kore, hei e te pōnei. Matamata Ngāti Haua, he pērā te matapai ki Tōro, he rangi ātāhua, 22 te pā mahana heke iho i te kore, hei te pō. Tokoro Raukawa, whiti ana tamanu i te rā, 11 te pā mahana heke iho i te kore anō hoki hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, whiti ana tamanu i te rā, 12 te pā mahana heke iho i te kore. Te kuiti Maniapoto, he rangi paki te haere ake nei, 11 te pā mahana heke iho i te kore. A Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi ātāhua. 22 te pā mahana ka heke ki te toru, hei te pō. Ko i rā ngā matapae huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei a ahi ahi o te tūrei 28 hurai, 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui 25 i rawha.

0: Ia tau ko te rua te kau māwha o te whiringa arangi, ka tū te rā paukai, o tomātou paukai. Nā te mea ko te rā te rā, ano, maumaharatanga mo te koronaihana o kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā te tohu mō tō tātou kingi a tuawha a Terata.
1: Tainui waka! Mātou waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou whitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ki ka koutou katoa.
0: Te ingo o te mātou tūpuna whare ko te o Hākehā te Puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare Raupō. Te tūpuna whare tuarua he whare Ponga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o Hākehā o te Puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te Puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare e nai nei ko te o Hākehā a te Puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he hetuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tomatau whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tataiungi, ki tomatau paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awaiti tainua ki tomatau tūpunawa, me ngā repo, huri a whio tomatau marae. Ko tērā tomatau tino kai i te rāwa, tērā ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: I mua, yo mātou tūpuna. I tohu tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku waku riwai, ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina, ena mai. Kāre mātou i whakaingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingia ngā tepu mō ngā iwi e hatai mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngenā me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korki. I muri o tō mātou parekai tapito e rūmataan a korki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana i. Nō reira, ngena ngā tohu tohu o te Puia ki taku whaia me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te Puia, Nā ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhiao ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, ne pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo maina ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātau, konuma. Wā hi mata ake ngā tauira tua ngahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi i o rātau pukenga mahi toi. Pā whakako pani ake ki ngā hā kinakina. Kua hi mata ake ngā tauira tua ngahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi o rātau pūkenga mahi toi i NZ Meki. Kua iwa tikau mā iwa tau tēnei tukanga e haere ana arā te whakawhanake i ngā pūkenga whakairo me te raranga. E ai ki te upoko NZ Meki a Ranginui Rekirangi Thomas, nā te toko iti o te tira ka āhei ngā tohunga ki te āta whāngai, ki te āta whanake i o rātau pūkenga, kia eke ki te pairewa tiketike o ngā mahi i NZ Meki.
1: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikana ki tēnei wānanga. Puira i pērā ai. E tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi, te kākua ngā ākonga.
0: Hei, te piki ake rā nei, te tokomaha o ngā rangatahi e kōwhiri ana i ngā mahi āringa arā ngā trades, hei ara matua, tēnā i te whare wānanga. E ai ki a minita tama pōtaka, kua whaia taua ara e etehi wāna i rāmutu, a ki aia he huarahi pai tēnei kia tere uru atu ai ki te mahi, hei whakakori tonu i te tinana, kia whakawhanake pukenga, a kia tere ake hoki te āwhina i ngā utu me ngā hiahia o te whānau.
2: O aku i rāmutu taitama nei ki te matama Māui kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko nei. Nā reira kua whai i tērā ara, kāore rāwi haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko mahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō kāore te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. Amā ēnei momo trades, ngā huarahi ki reira he ara mō te tinana, hei ara mō te whānau, hei ara hoki mō te whakaputi te pākete.
0: Hei ā pōpō kā rewa ake ko te hui amorangi, kei te rewa ake hoki te hiahia o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pukenga ārahitanga Māori. He kaupapa kōkiri ngā tapu wairua kā whakahuihui i ngā rangatira Māori kei te whakawhiti whakaaro me te whakapakari i ngā pukenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o tapu wairua, e ai ki a te pūoho kātene, mēnā kei runga koe i tētahi tanahiti, tētahi puari, he kaitono tō rangapū rānei, he kai kōrero mō tō iwi rānei ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui.
3: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te ao tōrangapū, ko taku tino whāinga ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te manu. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe noho ana kei roto i aua tūru. I a koe kuhu atu ana kei roto i te whare pāremata, nā wai tōmana i tuku ki a koe.
0: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mena rānei ka mahitahi, ka ūrānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, tūwhera anai a ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga e wāte ana, e whai ake nei ko etehi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
4: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te taitoke rau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wēnei momo kōwhiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whaihua ai ko te taitoke rau whānui.
0: Ki ngā take hākinakina, i riro i te kaitāhoi o Aotearoa, Lewis Clebert, te mētara kaura tuatahi mo Aotearoa i ngā taumā hekeheke Commonwealth ki Glasgow. Ai mau tonu ana ia i tana taitara kauhoi pūrerehua e 200 mita. E kaha ke tana kauhoi ngā mita whakamutunga e rima te kau, ka hinga i aia Harrison Turner no Ahitereiria, kia riro i aia te Wikitoria. Kua eke te tatau mētara o Aotearoa ki te waru, ko tahi te mea kau, Kaura, e whānga mea hiriwa, e toru ngā toanga mā tā muri. Āno ngā whakataetai kauhoi katoa e nei mētara. I riro hoki i te kauhoi haua a Joshua Wilmer, te mētara hiriwa mo te whakataetai kauhoi ko tahirau mita breaststroke. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Hei, te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei tūrei, 28 hurai, 2026. Pāeroa hauraki, whiti ana tamanu i te rā, 12 te pā mahana heke iho i te kore, hei te pōnei. Matamata Ngāti Haua, he pērā te matapai ki Tōro, he rangi ātāhua, 12 te pā mahana heke iho i te kore, hei te pō. Tokoro Raukawa, whiti ana tamanu i te rā, 11 te pā mahana heke iho i te kore anō hoki hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, whiti ana tamanu i te rā, 12 te pā mahana heke iho i te kore. Te kuiti Maniopoto, he rangi paki te haere ake nei, 11 te pā mahana heke iho i te kore. A Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki tō Takiwā, hei te rangi nei, he rangi ātāhua. 12 te pā mahana ka heke ki te 3, hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei a ahiahi o te tūrei 28 hurai, 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 25 irawha.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga, e tahuri pono ana ki aia, e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

Yei Moriora, ko tēne wāta, he wāta maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine, ke o mātou tīpuna,

Tēnā anō koutou katoa i ngā ahuatanga o tēnei ao pāhekeheke. A tēnā anō hoki koutou i o tātou aitua maha e hinga mai nā ki tēnā marae, ki tēnā marae. I pāi te ringa kaha o aitua, ki te iti, ki te rahi, puta noa i ngā rohe katoa o te motu. He ruarua ngā mea o tātou o ia waka i korei whakamamaiti i enei wā. E hararai te kākahu hou, te kākahu o te aitua, he mea i uhia ki te ao. I te horohanga o te takapau, i whakamamai te ae tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā i ngā mate, haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ko atu ki mua whangamai ai ki te hunga kua rite mō muri i ā koutou. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou te hunga ora kia ora hui hui mai no tātou katoa. E ngā iwi o te motu, koeni ngā te whakamutunga o ā tātou kōrero mō ngā waiata kei roto i te tuarua o ngā mō teatea, ngā kohikohinga o ngā mō teatea, ko te waiata tuatahi, he waiata aroha nā ngai te rangi. Koeni hoki te kotahi rau whātekau māono o ngā waiata e tāri ana ki roto i te tuarua o ngā kohikohinga o ngā mō teatea. E ki ana nā ngai te rangi no tērā rohe o Taurangara i tito tēnei waiata, kei ngā rohe katoa o te motu e waiata jāna. Anō te wā o te taenga mai o ngā Pākehā tēnei waiata, kei roto hoki e mauana ngā kōrero mō te kaipuke, ngā kaipuke e rerere ana i taua wā. Te kotahi rau whātekau māono o ngā waiata i roto o ngā mō teatea, te tuarua o ngā kohikohinga, he waiata aroha nā ngai te rangi.

Nā reira, ka mutu atu kone a tātou kōrero mō tēnei pō. Koutou e noho mai nā i o tātou marae maha, hei ko nā rā mō tēnei wā.

E te atu o Aperehia mo i haka o hākopa. Tēnei mātou ka tuku atu i ngā whakamui miti ki mui tō aroaro i lo tēnei whare o mātou me tēnei hui hui ngā i tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu o ki a koe e te atu e te matu e te rangi. O ngā manā ki tangkato i whakapepia mai e koe ki a mātou. Mai rā no i ngā rā kua huri, taino mai ki tēnei wātonu. I roto anō hoki ngā whakaaro tū manakohi ai e tō mātou matua nui te rangi. Ā, ko tai mai tēnei ki te wā e noho tahi ai mātou. I rungi te kaupapa i karangai ki ai mātou ki konei tēnei rangi a tāhua. Te rangi i tukua mai koe ki a mātou. Eihi koe tia pai tia e mātou aha ko te kaupapa. Ka tuku whakamui misi tunu atu ki a koe mō manatangi a mātou katoa me a mātou tamariki. A mātou mokupuna anō hoki. Mana kia mai huki o mātou whānau kei roto i ngā hohi pera. Tai atu ki ngā mea e māuiwi ana i roto o rātou kai ngā maha. Watu e ihoa he oronga ki rungi o rātou tīnana. Wete wete hi atu i ngā mamaitanga kei rungi a rātou. A ka inoe atu no kia koe e ihoa ke uki o koe o pōnunga noho mai rā i roto i ngā whare heri heri. Watu he mārama tangi roto o rātou ngākau. Rahi ki a rātou ki rungi tāro te tika. Kia oroho mai hoki koe ki o mātou heenga, me o mātou ngoi koretanga. Whakapū mau kia mai tō aroha kia mātou katoa. Tēnei ka inoi atu i rungi te ingoa, o te matua te tama me tō airua tapu. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ka huri ngā mihi ki a kōtou e nohoro mai nā i roto i o kōtou kāinga maha, i runga hoki o kōtou papakāinga whenua. Koutou ngā uri o ngai te rangi, Ngāti rangi nui ngāti pūke, e noho ana i raru i te maru, o te maunga whakahirahira, e tohu whenua o tēnei takiwā, te maunga whakarongohau ko mauao. Ka hutuhutu ake e te patu manua, ka maringi mai ngā roimata, he ki iho mai te hupe, ko ngā whakaaro ki a rātau, ko haere ki te hui hui ngō te kahurangi, ko ngaro atu rā i a tātau. Haere, hoatu.

katu ki mōna uriuri katu ki mōna waiwai. Ka whakahaha mai te tai o ngā whangahuhu o tauranga he mōna mō wai roki roki. Whakarunga rua rau ku taringa ki waho ki te wahapu ki te haruru o ngā ngaru poke poke. Te kanikani o ngā tama whatipoti o hene mōana. E huhuka mai rā e papaki tū ana ki maua. Ko te maunga tipua tēnei te manawa o ngā iwi o ngai te rangi, ngā tirangi nui ngā tipu kenga. Te nohana rā o ngā tīpuna ki hei mauri ora. Nei tēnei rā, whakakūkū mai ki uta, me ngā kaupapa, ngā rangi waiata, hei whakarongo mā kōtau. Ko te kehukehu pātara tēnei, te kai uringi o tēnei waka, mo tēnei rā. Nā ko te kaupapa kōrero, i roto i tēnei hōtaka, te haurongo taumatarau, ko ngā kōrero e pāna ki te koi ora o Maharaia Winiata o Ngai Tamara Waho. He mautonu mai kōtau e te iwi, ki tā kōtau tūru, noho āhuru ana, i roto i ngā kōrero nei nā, te haurongo taumatarau.

Orai rā ko tau mā, ngā kai whakarongo, i huri taringa mai ki te whakarongo ki tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Anā te kaupapa e pānā, te koe i ora, o mahara e a winiata, tētahi o ngā kau mā tuarangatira, o ngā i tamara waho. Ko te tūmana ko e pai anā tēnei hōtaka, hei whakarongo mā kōtau. Nā i tēnei ki wā ka mutu i ko nei, no reira tēnā kōtau, tēnā tātai.

0: mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. Ko mā tātua tēnā. Te whakatohea, ngā tiawa, te whānau āpanui. Koinei ētahi o ngā iwi, e kawai ana i ngā tikanga o te waka o mā tātua. Anei ētahi o ngā kaiwhakairo o te kupu o mā tātua. Ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o mā tātua, ko te pāeke te kawa. He oi anō rā, he rerekē ētahi o ngā whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o mā tātua.
1: Iao e nei, tēnei mea ta whai kōrero. E nui nā taonga e whānau mai i rota. Ko te tukutanga i tō āhua, ki te manene ka eke mai ki runga ki ākoe, i tō marae. Mene hara mai ana ki te tangihana, ko tau āhua tērā. E whāki atu ana koe, te āhuatanga, ko koe, te kai kōrero, mo te hunga o te whare mate. E kau e ware ware ki tēnā, e kaupapa ake rāne, he hui whenua rāne, ko tau āhua o tau nākau.

0: igual que fue capaz en este mismo hoy juá.
1: ¿Qué opina no te hará? Esta es la hora de matar a uno de los que se han hecho, que se han hecho, que se han hecho, que se han hecho, que se han hecho, que se han hecho, que se han hecho, que se han hecho. E tōia mai te taringa o te tanata ki a koe. Me te uhi anō i te wairua ki runga ki a rātau. E mōhi o pai tō manuhiri kai te manaaki ti a rātau e kua. Nga te matahia mai anō.
0: E te tō anō matahia.
1: Wai tēnei rā, kai te whakaharatau anō au i taku iramutu i te mea. Kai te kite atu au i roto i aia te manako nui. Kia Māori tana ao, tipuake ia i roto i te ao Māori, e hara i te mea, he tau hau ki aia, e nari koi nei te whatatuarua me ki ko te ako, ki te ahua o te tūmarae, no re rei tēnei rā, kua timata māua, ki te whakawhitiwhiti kōrero, e hara i te mea, he whakaako noiho i te kupu, e nari kia mārama ia, ki tāna e kōrero ai, he aha e tauparapara ana i taua, tauparapara, te whakapepeha i āia anō, te whakapepeha i tāna iwi anō. No reira koina tā māua i tēnei rā.
2: Anei ngā kōrero mō te raupapa, ka whāia e ēnei kākā wahanui.
3: Nā tā te pūnara nā ira tū moana, tika tonu rā taku here ki te awa te atua, ki whakapau korero ko te pātene i o te raki hōhiri.
4: Te raupapa o taku iwi o Ngāti Awa, tuatahi ko te whakārāra pā me ki, ki te whakamatāra mai, ne? Kā mutu ara he karakia wairea, whakawātea te huarahi. Kā toru ara ko te tau parapara, e whakaatu mai ana ki te iwi whakarongo ai, no Ngāti Awa te rā tangata. I mori e hoi tēnā, ko te mihi ki te atua, nāna nei ngā mea katoa, o tira kia i o matua kore ki ngā wairua ngā mana o te pō. No reira kāmutu, wēnei wahanga, ko te mihi ki te whenua, ko te mihi anō ki te whare, ngā whare. Mena kai te mōhio koe ki ngā whakapapa o tō whare, koina, me whakapapa te whare tipuna, kia whakahono atu ai ki te manuhiri tuarangi o tai mai, kia whanaunga tahi ai, te ara o te whanaunga tanga tēnā, te ara o ngā raupapa. Kia hāngai pū ki te kaupapa, kā mihi ki ngā meki e ki te hunga wairua, kā mutu ko te pūtake o te kaupapa o te rā, kā mutu te mō te atea he kīna ki, he whakaotea ke mā te waiata, te hapū, i kunā, ko manai te kai kōrero, me ona kōrero ko whakatakotoria.
3: Wahi au waka puta mai rā ko tūrirangi, a moi arongo mai huatai, ke iho mai a porau ariki, a puta te kuti, a puta ko te wera, puta ko a panui e ha.
5: Vētahi o mātau whānau e pēra, kare chino rahi te reo ka koe me whaka ehetama. O koe tunu ka me hea. I aroha mai ki ue nei kupu. Rahi ake taku pihau i te reo o te pōho kauara. Hetama, heha tērā e. Ara pēnei nā kōrero, o runga te pai tonu, ki a rātau anō. Ka pēra, me te rongo atu ko te aroha kai roto, me te ngahautanga o te kupu, o te tō tāua reo. Kai koe rango tia ue rā kōrero ka puta koe ki waho. Engari, koe kai te kāinga, ka tūmaia etahi o mātau. Eho, kare reo e, ka pēnā nā kōrero o te pai. Ka haka te ketaku pihau i te reo o te tangatana. Ana, me tau mātau mō o te ki ue rā kai te rā taha.
3: Tapu te wai, tapu te tai ki te rātou awa te atua e ke arawa. Waka e ka matamai wai pika huri hi aruri ma tūtū tara noa mua iho koe.
6: Ko te toa o te tangata ki te whiu i tana reo, kia rongohia e te tari.

0: Kawe Kōrero.
1: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoinora e tīwi e whai akene, ko te whātekau miriona tāra, kua whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Kua whakarewahia e te ropu kākāriki, tarātou manifesto mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai akene. Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ātau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te whātekau miriona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā, ko ngā pūrongo tūā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pepuere kia tahuri a ke tatau kia tuku Roerangi Morgan upoko o te arataura o Tainui.
2: I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o matatini, ka oti i te wāhanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare e nā, ko whakarite mai mō wā mātou whānau. Nea, ko te wāhanga tuatahi tērā, mutu ana tērā i mua atu i te maramo pepuere, ka haere tō tika atu ki te wāhanga tuarua. No reire, he tino taumata tērā. He nui ngā mahi kei mua i te roaro. He tini ngā tūmanako e wawa te tiana e tēnei iwi kia tutuki.
1: I whakarewahia e te ropu kākāriki a tā rātou hīkoia ki te kōwhiringa pōti o te motu i ngā rā tata nei. Me ki i whakarewahia e rātou tā rātou manifesto. He ha ngā wāhanga matua, ha ngai pūana ki te Māori kia tahuri ake tātou kia Marama Davidson. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki.
3: Ko te katoa o tā mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, e pai ana e tikana ki te Māori. Nā te mea, ko tērā te tuāpapa o te pāti kākāriki, kia whakamana i te tiriti, kia whakamana i te Māori. Nā te mea, noho pai te Māori, noho pai te katoa. So I kite ia whārangi, ia take o te paipera kākāriki, he mea pai ki te Māori. Nō reira, kei te whakahihi au, hari ko te ngākau ka tuku atu te paipera kākāriki manifesto ki te ao.
1: Ka tokatū moana mātou pokohiwi ki te pokohiwi, pakanga atu, koe rā tā te tarahiti o Ngāti Kuku o te marae o Whareroa. I a rātou e werawana anō i te hiahia o te wahapū o Tauranga ki te whakawhānui ake i tā rātou mahi. Ahakoa kua whakai te kōti teitei ki tā Ngāti Kuku whakahē. Kei mua tonu te hapū i tētahi pai mātanga i raro i te ture whakahohoro pūāheitanga i tēnei wiki nei. E ki atu ana nō rātou, he mana tiriti tō rātou ki te tāwharau i te taiao me te ahurea o te awanui ara te wai o te whanga o Tauranga. Kia tahuri ake tātou ki e nei māngai no te hapū o Ngāti Kuku kia Joel Ngatuere rāua ko Pete Stokes.
4: Ko tērā taku a kōrero a, ko tērā te reo o te kuare, a kina taringa o te kuare. A kare i tai mai ki te wānanga tai. Kare e tū ana i tō mātou whenua. E haeria ki te wāpū, me te kā o tōnā reo. A ka haere tahi, a te tangata me te taiao. E hara te tangata kei rungi i te taiao.
5: I roto tērā hua nui mo te katoa o Aotearoa, ko mātou te hapu e pohara ana.
1: Nō reira kua tai atua noa Ngāti Kuku o te marae o Whareroa ki te tohe, ki te whakawhānui tangāke o te wahapū o Tauranga Moana ko te taiao me tō rātou mana kāraru hei tā rātou. Me haere tonu rānei te whakawhanaketanga me te whakawhānui tanga o tau o wahapū ahakoa kā re ngā mana whenua i te whakaai. Koe rā te pātai, kia Shane Jones, minita whakawhanake rohe, nāna nei kōkiri, te ture whakahohoro pūāheitanga.
6: Horekau oku kupu taunu ki tēnei hapu ahakoa taku hoha ki a rātou me tā rātou tono ke riru i a rātou te hia rānei miriona tāra. Mēnā horekau rātou e pai ana kia whakanuia, kia whakaranea, te kāmaka kei rungi kei tēnā wāpū. Koe ke pē ki te wā me neke ngā whakawhana ke tanga hou atu i Tauranga me haramai ki a mātou ki te tai tōkerau. Ki rua kākā.
1: A koa kene ko ngā hā kene kina. Hoi nore tiwi ki te whakataetai taumā heke heke hoa whenua kei Glasgow e whakahaere ti ana I tēnei wānei ara I te whenua o Kōtirana. Kua whaia Lewis Clairbert o te waka o Tainui I te mētara koura tuatahi a Aotearoa ki tēnei kaupapa nei ki te taumā heke heke hoa whenua. I toa ia I roto I te kau ai he tāne o rua o rau mita. Ko ia hoki te tangata e wawawana I tana taitara I roto I tērā o ngā tau whāinga I te taumā heke heke hoa whenua nei. Nō reira, koenei tana mētara koura tuarua karapipiti I roto I te puna kaukau I te whakataetai taumā heke heke hoa whenua. E tiwi koe ranga hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: nui ke akura hi tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, a me ngā pūrongo i tēnei haora, nā te tautoko a te reo irirangi o Wātea. O tira a Mūma me te whānau o Waipareira. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, ka haere tonu ngā kōrero mō tā Ngāti Kuku Tohe e pāna ki te whanaketanga o te wahapu o Tauranga Moana. Huri rawa ke e tīwi ki ngā kōrero o te wā i ngā kākāriki e pāna ki te AI me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ka toka tū Moana mātou pokohiwi ki te pokohiwi, pakanga tū, koe rā tā te tarahiti o Ngāti Kuku o te marae o Whareroa, i a rātou e werawana anō i te hiahia o te wahapū o Tauranga, ki te whakawhānui ake i tā rātou mahi. Ahakoa kua whakai te kōti teitei ki tā Ngāti Kuku whakahe, kei mua tonu te hapū i tētahi pai mātanga i raro i te ture, whakahohoro pūāheitanga i tēnei wiki nei. E ki atu anā nō rātou. He mana tiriti tō rātou ki te tāwharau i te taiao me te ahurea o te awanui ara te wai o te whanga o Tauranga. Kia tahuri ake tātou ki ngā māngai o Ngāti Kuku ki a Pete Stokes rāua ko Joel Ngatuere.
1: Tukau mā rua, tukau mā whā pea ki muri i whakataungia te kāwana mō tā tātou nei, mō tā mātou nei whakatau kreme tiriti. Mena ka haere tō rātou mahi i runga te wāpau ka whati. Ka whati tērā whakataunga i roto i te toro te tomātana kreme tiriti Waitangi. I roto i te 7 section o te tiriti o te kreme. Ko tēnei tarariraru anō.
2: E nā rea. Ah, pai ana. E nā rea akatū mātou. Akatū mātou i ara. I apakanga, i apakanga.
0: Nō reira kua tai atu anō a Ngāti Kuku o te marae o Whareroa ki te tohe, ki te whakawhānui tangāke o te wahapū o Tauranga Moana ko te taiao me tō rātou mana kāraru hei tā rātou. Me haere tonu rānei te whakawhanaketanga me te whakawhānui tanga o tau o wahapū ahakoa kāre ngā mana whenua i te whakaai. Koe rā te pātai, kia Shane Jones, mini te whakawhanake rohe, nāna nei kōkiri, te ture whakahohoro pūā hei tanga.
3: Kori te pete wā, ko oti a rātou te whāriki i o rātou naue, i o rātou whakaaro, i o rātou tumanako ki te auroro. O te paipai, e whiriwhiri ana, me aha, te tono, mai te wāpū. Me taku ki atu ki a rātou, he wā anō me tamumu, he wā anō me wānanga, he wā anō me rapu, me pēhera nei ngā wehewehenga, e rongo ati ai. Mā koe mea tu ki a rātou, ko eke rawa ki tērā wā, me rapu he rongoa. Kaua rawa atu e waiho i te hapu, kia taurite ki te namu e tamumu ana, hoi nāno te huakāputa.
0: Kei te whaka eke a haere tia tātou i tēnei wā nei e te hangarau AI, me te aha e mā harahara ana e tahi kei raru te mā Tauranga Māori me te mana o ngā taonga Māori. He aha te tū a ngā kākāriki e pāna ki te AI, kia tahuri ake tātou ki te kaiarataki takirua kia Marama Davidson.
4: He ngāngara nui e nei, he mahanga a wangawanga ki e nei mōngo pukapu AI, a ko te tū o te pāti kākariki me taihua ake, kia hanga ngā ture, ngā pūnaha kia tiaki i te taiao, kia tiaki i te tiriti, tiaki i ngā hapuri hoki. I rangona e mātou te pāti kākariki e pāna ki ngā raru nui, ngā raru tika, me ēnei momo AI centers, data centers, e pāna ki te whakaparuparu i te wai, me te takahi i te tiriti, te takahi i ngā hapuri.
0: Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ā tau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te 40 miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā, ko ngā pūrongo tūā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pepuere kia tahuri ake tātou kia Tuku Roerangi Morgan upoko o te ara taura o Tainui.
5: He hirehira tēnei tau, he rahi ngā taumata ko eke tia, ko te tuki e wā mātou kaimahi, te wāhanga ki te pūtea, he pūtea ko atu i te 40 miliona tāra ko hoki atu. Ka tuku ki tō tāua iwi, koe rā ngā whakapaunga wera wera, a tō mātou kamupene Pākehi nei ia Tāneruku Holdings.
0: Ine nge tōko ngā hā, kina kina. E whā ngā kaipara ka whai te mētara koura i tatane i roto i te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow Kōtirana ko Lewis Clareburgh i roto i te puna kaukau no te waka o Tainui, Lauren Bruce i roto i te tau whāinga Few Hama, Erica Fairweather no Ngaitahu i te 800 mita kautāwhai, me Zoe Hobbs o Ngāti o Ruanui i roto i te tau whāinga kotahi o rau mita. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

コーレル。E aku rangatira huri noa i ngā marae o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero e rere atu nei ki a koutou. I te marae o ngā whare wātea te reu i rangi o wātea i tā maki makaura e mihi ana ki a koutou. E whai ake nei e tīwi, o whakatakoto Aotearoa tuatahi i tā rātou pire e o kawai te reo ingarihi ki roto o tēnei whenua. Ko ngā tūranga mahi teitei i roto i ngā manatū kā wanatanga, kāore i te pānuitia me te mohio iho kāore hoki te Māori i te tirohia mō aua tūranga me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ākoa ke nei ka whakatakoto te ropu Aotearoa.